0: ene wura ne ntumi ne apa ye pokokoma ma israel femwa menu mienu hawo eye ketwa didi se oya die nyina ye ye sato aso sori nyankopo bi sori nyame abra wo sori nyame no adie bia na ye afesuo prophesy concerning your life say ebeye asase ta ebeye asase
1: Crown 24.com. We see the capital. Mene Obana.

me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na wo chumi di na ema ye di asemba ye ba aso wa ye me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye nyankopo di asemba ye wati baba ko Hallelujah. Pentecost nyame yasowo yasowo je nyawo ye ne titi premuna una

fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so akwonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nanso so no ye di nyame nshira mo papa.

kupa na ji bi firi nsam e ba ye me ya ade ba kupa na ye wu nyankopon ko e na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de bi jidi na me jitu mi sa wu nyankopon be kosu aso ja no e wo me so

0: Urade hwa. Se wo kwatia Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba ma ye na sumie.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira wo. Sia mosu ma posu wa na ka chiro sia ye dia betumi atena busu ye ni. Wo bra wo ni bi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa wariam.
0: Ya me pesa me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busu ye ni.
1: O se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo.
0: Ma me ka chira wo. Se wo kwati Awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jan, Natriwa.
0: A bowing, may a den when you're back. Fell running, a baby,